Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Плаващият музикален фонтан в Поморие отново озарява морето. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлина и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превръща вечерите в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято в Поморие всеки вторник, четвъртък и събота от 21.30 до 22 часа и половина. А в Бургас официално бе открит фестивалът на пясъчните скулптури. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които пресъздават емблематичните образи, познати на няколко поколения. Фестивалът ще радва жители и гости на Бургас до края на месец септември.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Националният фестивал на Гоблена вече започна във Велико Търново, като продължава до 2 август. Програмата е разделена на два тематични етапа. Първата част – Цветовете на България – представя изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа и традиционния бит, както и автентични български носии. А вторият етап – Икони и шевици – е посветен на духовната тематика и символиката на българската култура. Освен изложбите, посетителите ще могат да видят и демонстрации на гобленарски техники, традиционни седянки, срещи с утвърдени майстори и възстановки на български обичаи, пресъздадени чрез красотата на шевицата. Ще има и обособена зона за най-малките посетители на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още енджой след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

0: Добро утро на 14 юли, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. По-малко ветровито и с по-малко превалявания ще бъде времето днес, като в следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, а повече за това какво време ни очаква в следващите юлски седмици ще разберем по-късно днес от климатолога професор Георги Рачев. А на днешния 14 юли църквата почита апостол Акила, ученик на апостол Павел, назначен от него за епископ на Хираклия. Имен ден днес празнува Орлин, името означава сила, мощ и прозорливост, честит празник. А националния си празник днес отбелязва Франция с военен ритуал, в който ще се включат и български гвардейци. Мотото на честванията е стратегическото пробуждане на Европа. Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България, в лицето на премиера Роман Радев. Същевременно вчера в Париж 10 европейски държави, включително Украина, обявиха създаването на коалиция за интегрирана противоракетна отбрана. На учредителната среща България не бе представена. Тази коалиция ще развива противоракетните отбранителни способности на Европа, се посочва в съвместната декларация на учредителите. Коалицията по-специално има за цел да обедини ресурсите и експертизата за развиване на нови способности, обясни френският президент Емануел Макрон след срещата на така наречената коалиция на желаещите. И по друга тема, важна за Украина, имената на руския патриарх Кирил и създателя на Лукойл Вагит Олег Перов са извадени от 21-я пакет от санкции срещу Русия. Това стана след настояването на България. Новината беше съобщена от външния ни министър Велислава Петрова. Тя участва в срещата на първите дипломати в Брюксел, на която трябваше да бъде одобрен новия пакет от санкции. То решение обаче не се стигна. А след срещите между премиера Румен Радев и украински президент Володимир Зеленски, първо в Брюксел, а после в Анкара, утре Петрова заминава за Киев. В фокуса на визитата и са енергийни въпроси и възможностите за увеличаване на доставките на природен газ през България за Украина. Тенис. Първата ни ракета Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира WTA 125 на клей в Рим с награден фонд 100 000 евро. Националката ни за Billie Jean King Cup, която е 196-та в световната ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-та в света Оксана Селехметиева, представляваща Испания с 6-3-6-2 за 80 минути игра. 19-годишната Янева доминираше изцяло в двубоя, а с тази победа си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на САЩ.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще са между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Мистично и магично начало на този ден с Пенсън Болни Радио Enjoy. Вие сте и с посланиците на най-доброто настроение, Мартина и играта. Сега студиото днес е малко по-празно, признавам си, защото играта е сред красотите на Рила планина, но ще си говорим за това малко по-късно, ще ви кажа точно къде е той и даже ще ви пусна лично да го чуете какво прави там. Сега обаче пред нас предстои един страхотен ден, до 10 ще бъдем будни заедно с най-добрата музика, игри с награди, знаете, любимия хороскоп и много любопитни и полезни новини. Разбира се, темата на деня, която вече е налична във Facebook страницата на Radio Enjoy и в нея най-важното мнение е именно вашето. Така че, ако сте от хората, които тази сутрин са преговаряли с алармата за още 5 минути, поздравления, все пак сте успяли. Ако пък сте в колата, офиса или те първа започвате деня си, направете само едно, а именно усилете звука и нека бъдем заедно до 10, защото това е твоя ден и твоята музика с Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: За програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
9: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Добро утро, Enjoy! Елтън Джон и Дуа Липа слушахме сега с Cold Heart, един страхотен ремикс на един изключителен хит на големия Елтън Джон. Събуждаме се, както винаги, с хитовете по радио Enjoy, с големи усмивки. Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на доброто настроение от 7 до 10 всеки делничен ден. Тук по Enjoy. Играта в момента е сред красотите на Рила планина. Малко по-късно ще го включим, за да разберем какво прави той там. И както знаете, всеки ден си имаме и нашия хороскоп, който няма как да пропуснем и днес. На 14 юли, вторник. Един много хубав ден, а сега да разберем какво точно ще се случва на всяка една зодия. Започваме от Овни. Скъпи Овни, утрото започва с прилив на енергия, но не бързайте да казвате първото нещо, което ви хрумне. Един разговор може пък да ви даде възможност, доста интересна, особено ако работите с доста хора или сте в творческата сфера, така че днес е ден за творчество. Телец, денят е подходящ да си върнете контрола над нещо, което напоследък ви е тежало, например някоя диетка, финансова новина или пък добра идея за допълнителен доход може да ви накара да се усмихнете днес. Близнаци, любопитството ви ще ви отведе на правилното място. Очаквайте неочакваното, може би съобщение или пък покана. Не се изненадвайте, ако се окажете и в центъра на вниманието, защото думите ви ще бъдат особено привлекателни и притегателни през днешния ден. Скъпи раци, интуицията ви днес ще ви води безотказно. Ако нещо ви се струва, не ви се струва по-скоро правилно, доверете се на усещането си. Денят е чудесен да се погрижите за здравето си, за дома или пък за вашите близки хора. Лъвове, време е да покажете какво можете. Някой ще определено ще забележи вашите усилия, дори да не го каже веднага. В любовта е много възможно една приятна или романтична изненада. Деви, организацията ще ви спаси от излишен стрес, ще отметнете повече задачи, отколкото дори сте очаквали. Моля ви, подарете си вечерта за себе си, защото определено сте го заслужили. Везни, денят носи вдъхновение и желание за красота. Ако отлагате творчески проект или важен разговор, то днес е подходящия момент да действате. Зодия Скорпион. Скъпи скорпиони, не всичко ще върви по план, уви, но точно това ще се окаже и добре за вас. Защото една промяна в последния момент ще отвори прекрасна възможност за успех и импровизации. Стрелец, очаква ви динамичен ден с много срещи и движение. Възможно е да научите нещо, което ще промени плановете ви за следващите седмици. Козирози, практичността ви ще бъде оценена. Някой може да потърси именно вашия съвет. Финансовите теми излизат на преден план днес. Е чудесен ден за разумни решения, но не и за импулсивни покупки, така че внимавайте. Скъпи водолеи, ще ви се иска днес да направите нещо различно. Последвайте това желание. Среща с интересен човек или необичайна идея може да се окаже началото на нещо голямо. И зодия Риби, емоциите ви днес са много силни и ви водят. И са много полезни, да ви кажа. Не ги потискайте през днешния ден, защото те ще ви покажат именно на къде да поемете. Денят е доста благоприятен, ако се отдадете на творчество, на любов и на онези малки лични постижения, които сами си поставяте ден за ден или пък може би година за година, да стана по-добър, да стана по-здрав, да се наспивам повече или всички онези неща, които тайничко така сте си програмирали да ви се случат. Така че, скъпи приятели, това са звездите, това е за днес, което те смятат, че ще ви води през днешния ден. Доверете им се и най-важното е да започнете деня с усмивка, за да ви върви така през абсолютно целия ден. Сега предлагам да се заредим с две страхотни парчета, останете на честотите на Enjoy, а след малко се връщаме и с темата на деня, в която ще очаквам и вашите коментари.

Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден и твоята музика. 7:27 е. Надявам се, че вече сте отворили очи и уши. Може би някои от вас вече са навън, в задръстване или пък не. Интересно ми е обаче, ако така се случи, че закъсняваме за някъде, какви са онези типично българските оправдания за нашите закъснения и имаме ли всъщност такива нашенски, български, както се казва, или всички използваме класическите, ми успах се или замотах се. Аз ви питам това във Facebook страницата и в Instagram страницата на Radio Enjoy, където много силно се надявам да ни следвате. Ако не ни, моля ви, последвайте ни, за да можем да си комуникираме най-лесно и вие да отговаряте на нашите чудесни въпроси и да се включвате и в нашите хубави игри. Ето, веднага ми попада, че имаме няколко коментара на наши прекрасни слушатели. Мирослав Радев току-що ни написа: имаше голям трафик. Виждам, че други двама наши слушатели, Ивайло Николов и Тети Георгиева, буквално се така припокриват коментарите и двамата са на мнение, че успах се е най-българското оправдание за закъснение. Ами, не съм сигурна дали са най-българските или са класическите, но определено сякаш едни от най-честите оправдания започват с няма да повярваш какво ми се случи, и 5 минути по-късно вече има поне 3 свидетели, едно задръстване, аварирал автобус или 2 червени светлини, или пък съседката, която точно днес е решила да ни разкаже нещо за живота си на стълбите, когато ние сме тръгвали за работа или пък за някоя среща. И си има едно правило, че колкото по-дълго, така, колкото повече сте закъсняли, толкова по-цветущо става и обяснението. Ако пък е само с 5 минути, може да минеш така с номера: ами, имаше трафик, но пък ако е с половин час, вече участват и ремонт на пътя, някоя котка, която примерно е трябвало да се спрете, за да я погалите или да дадете храна. Или пък GPS-а, който изведнъж е решил да ви разведе из града. Така че има оправдания всякакви за нашите български закъснения и не само. Аз очаквам с нетърпение да ми кажете какво според вас е онова най-българското ни оправдание, когато закъсняваме за насам или за натам, за работа или пък за среща. Понякога и приятелите ни се налага да ни чакат, а някои от тях никак не обичат да ни чакат. И на следващия път даже те нарочно закъсняват, за да видим ние какво е то. Така че истории всякакви, чакам вашите с нетърпение. Така, може да ви разкажете даже цяла случка, не е нужно да ми отговаряте с по една дума. Разкажете някоя ситуация или пък може би, ако някой е закъснявал за среща, а пък вие сте били на време. Чудно ми е, ми е много интересно. Аз съм сигурна, че на нашите слушатели им е любопитно какво точно се случва на нашите български братя и сестри. Сега продължаваме с едно страхотно парче, много зарежещо по Enjoy и много любимо и на малки, и на големи, а именно

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
2: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.

Теди Слимс, Мистер Ноу-ит-ол по радио Enjoy. Само хитове, това е твоя ден и твоята музика. Няма как да не се наслаждаваме на гласа на този изключителен талант, който буквално ражда хит след хит, и ние му благодарим за което, защото аз определено много се зареждам от неговите парчета. Аз съм сигурна, че и милиони други по света са му огромни фенове. Убедена съм, че неговата кариера е стигнала най-вероятно дори и до Китай и дори отвъд Китай. Обаче сега си говорим за нещо много интересно. Покрай музиката, знаете, имаше много така теории за изкуствения интелект, който се намесва все по-често в възпроизвеждането и създаването на музиката. И сега една нова AI компания, която няма да предлага музика, не се притеснявайте, но предлага нещо доста странно и интересно. Получаваш безплатно почистване на дома, но срещу една цена, а именно личното си пространство. Сега това звучи малко налудничево и наистина леко стресиращо, но тази въпросна нова AI компания предлага да почисти жилището ви безплатно, ако позволите целият процес да бъде заснет с камери. Видеята след това се използват за обучение на изкуствен интелект, който в бъдеще ще управлява роботи, домашни помощници. Това вече е много интересно. Наистина започваме да ставаме като по филмите. Идеята е роботите да се научат как хората мият чини, чистят, подреждат и готвят, като гледат реални действия в истинските домове. А компанията твърди, че лицата и личните данни се анонимизират, разбира се, но експертите предупреждават, че домът разкрива много повече информация, отколкото си представяме. И наистина е така. Представете си в вашия интериор, ако се замислите колко много лични вещи имате по скринчета, по шкафчета, може би лични снимки, любими магнити или пък някакви бележки, които си оставяте тук там. Всичко това няма как най-вероятно да бъде прикрито. Но според тях съществува риск, според експертите, тези данни един ден да бъдат използвани за професионализирана реклама, да попаднат в чужди ръце или дори да бъдат изискани от полицията при разследване. Има и един друг въпрос обаче. Хората днес обучават изкуствения интелект, който утре може да ги замени. Вижте само колко абсурдно звучи. Така безплатното чистене се превръща в част от много по-голям дебат. Колко струва реално личното ни пространство и каква цена сме готови да платим за удобството, което така приятно ни се предлага под каква ли не форма и най-често под формата на изкуствен интелект. Така че да внимаваме все още да

така уповаваме на естествения интелект да не ни мързи чак толкова и да си вършим и домашните така ангажименти. Не са ни нужни, може би, все още домашни помощници под формата на роботи. Така че, какво да ви кажа? Нека да, така, да дадем шанс на човешкото в нас да наделее и този път и с кеф да си извършваме ние нашите си задължения и да си почистим дома с кеф, вместо после да се притесняваме къде ще попаднат нашите лични информации, снимки от дома ни и така нататък. Аз се сещам за нещо много хубаво, което сега можем да направим с вас, а именно да се насладим на две страхотни парчета. Младата поп звезда Елизабет, която ще ни така поздрави с нейния хит With You, и на Хари Стайлс, разбира се, As It Was, един хит, с който и до ден днешен продължава така да ни повдига настроението, и със сигурност Хари Стайлс ще продължава да ни изненадва с още много хитове и хубава музика. Останете с Radio Enjoy, след малко се връщаме по темата, за да прочета и част от коментарите, които вече виждам, че буквално валят в нашата Facebook страница, така че включвайте се, отговаряйте и след малко ще четем коментари.

0: Какво е ден твоята музика? Harry Styles, As It Was, слушахме сега по Radio Enjoy. Знаете, всяка сутрин от 7 до 10, вашите посланици на най-доброто настроение. Мартина и играта сме тук. Днес е малко празно студиото, защото играта се намира из красотите на Рила планина, за което ще ви разкажа малко по-късно и той така ще се включи да ни разкаже какво точно прави той. Преди малко ви обещах, че ще продължим да си четем коментари по темата, на която вие отговаряте, именно кое е най-българското оправдание за закъснение. Наистина така доста се забавлявам с вашите коментари, защото има най-различни случки, които са ви се случвали. Сега виждам Вероника Стефанова е написала: аз съм маникюрист и понякога се случва клиентка да закъснее и редовните думи са: чаках мъжа ми да ме вземе. Останалите идват на време, в дъжд, сняг и какъвто и да е катаклизъм. Ами да, понякога дамите разчитаме на нашия любим да ни отведе от точка А до точка Б и е много добро оправдание, разбира се. Винаги трябва някой друг да ни е виновен общо взето, за да се чувстваме така спокойни и да не се чувстваме виновни, че сме объркали графика, да кажем, на маникюристката или пък на масажиста или пък на който и да е, който ни е чакал. Йоана Павлова ни е написала: за перничани, работещи в София, е обичайното. Леле, днес какво движение имаше. Йоана, трябва да ти кажа, че просто това с движението е абсолютната класика. Имам чувството, че дори да не идваш от Перник, ако ще и да идваш от съседния квартал, винаги трафика е проблем. Или пред мен на камиона за Бокулк спря точно сега да почиства кофите. И винаги имаше голямо задръстване, например, както Кремена Николова ни е написала. Наталия Сикова също подкрепя със същия коментар за задръстването. Масово, разбира се, хората отговарят, че класиката е успах се, но все пак успах се ни вкарва и в ролята на виновни, защото защо се успа, нали? А когато, да кажем, имало задръстване, какво сме виновни ние, че видиш ли сме попаднали в задръстването? Та теории и всякакви общо взето. Виктор Пенчев се включва. Добро утро, Вики. Написал ни е добро утро. Много са оправданията, но най-честите са успах се, трафика, един ме беше запушил с колата, минах да си взема закуски и какво ли още не. Добре, това са закуските, не съм сигурна, че ще бъде простено. Най-вероятно шефа би се разярил при такова оправдание, но все пак някои от нас предпочитат да са наистина искрени и да си казват буквално каквото им е било, както се казва. Руми Димитрова е написала: влакът закъсня. Актуално е винаги по всяко време, за съжаление не е смешно. Руми, няма как да е смешно, защото шефа определено не на него не му е смешно, когато закъсняваме за работа, така че ако на нас не е смешно, значи има нещо наредно в тази работа или може би не сме на правилната работа. Анелия Иванова ни е написала: не ми звънна алармата. Ох, нели, това с алармата имам чувството, че понякога звъни, но ние просто не желаем да я чуем и тя повторва, потретва и ние продължаваме да я заглушаваме и да не искаме да я чуем тази аларма, защото ни е толкова мека и удобна възглавницата. Но да, такива ми ти работи, както каза една близка приятелка, която обикновено се включва тук в нашите коментари. Гери, аз ви каня да продължавате да се включвате в коментарите, защото, както виждате, все по-интересни истории валят буквално тук и аз нямам търпение да ги чета и да си ги обсъждаме и да се забавляваме, защото това е най-добрият начин да започнем вторника с усмивки, с добро настроение и с хубавата музика по Enjoy, както знаете. Сега ще слушаме Алекс Уорън с парчето Passenger, с което аз лично ви поздравявам, а вие останете на честотите на Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
8: Дай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
10: Много обичам радио Enjoy.
11: Много сте свежи и готини.

Добро утро, Enjoy! Време е да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени за вас от Криста Янинска. Новини. Добро утро, с част от по-важните теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка по избор на град домакин за Евровизия. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала, съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса, като отпаднаха Варна и Пловдив. Силната конкуренция между градовете показва значителните икономически и социални ползи от домакинството. Това написа директорът на Евровизия Мартин Грин, а то става възможно след победата на Дара и песента и Бангаранга на сцената във Виена тази година. На тема образование, резултатите от първото класиране за прием в 8-ми клас ще бъдат обявени днес, като около 55 000 седмокласници в цялата страна ще разберат дали са приети в желаните от тях гимназии. Проверката на резултатите става онлайн с входящ номер и идентификационен код в единната информационна система за изпити и прием на МОН. Класираните ученици трябва да отидат в училищата, в които са приети, за да се запишат или за да подадат документи за участие във второто класиране. И към другите теми, които ще следим през днешния ден, очаква се Стоян Мавродиев да бъде предаден на съдебните власти у нас, след като Сърбия разреши екстрадацията му. Парламентарната комисия днес ще изслуша единствения кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това е предложеният от управляващите Пламен Тодоров. Наскоро той бе върнат от Прогресивна България, начело на Агенцията за държавна финансова инспекция. Франция отбелязва днес националния си празник с военен ритуал, в който ще се включат и български гвардейци. Мотото на честванията е стратегическото пробуждане на Европа. Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България в лицето на премиера Румен Радев. В делегацията ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

0: по футбол, двата полуфинала, както и двата финала за първо и трето място, ще бъде използван нов модел на топката. Ексклюзивният вариант се казва Трион да финал и при него цветовете на емблемите на трите страни домакини на турнира изчезват, а на тяхно място се появяват черни и златни цветове, като на топката ще бъдат изписани и имената на градовете, които бяха домакините на мачовете от Мондиала. Всеки от отборите от последното каре на турнира ще играе поне по два мача с новата топка, като тя ще бъде използвана в малкия финал, както и в двубоя за световната титла, който ще бъде на 19 юли в Нью-Джерси. А тази вечер от 22 часа Франция излиза срещу Испания, утре е полуфиналът между Аржентина и Англия.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, максималните температури във вторник ще са между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Добро утро, Enjoy! Точно така, доброто настроение е тук на честотите на Enjoy, където и да се намирате, включвайте и ни слушайте, за да се събуждате по най-добрия начин. 8 и 8 е, пожелайте си нещо. Аз си пожелавам да се чувствате възможно най-добре всяка сутрин. Знаете, вашите посланици на най-доброто настроение, Мартина и играта. Играта тази сутрин липсва в студиото, което се усеща определено, но пък той е на едно много красиво място сред красотите на Рила и само след минути ще ви срещна, макар и само така по телефон с него, за да разберем какво точно прави той там и защо трябва всички така да му завидим, че се намира на това красиво местенце. Сега обаче, говорейки за 8 часа или по-скоро за 8 часа сън, дали е истина или мит, че именно толкова трябват на един човек, за да се чувства добре и отпочинал, защото сме свикнали да чуваме, че това е най-здравословният сън на точно 8 часа. В социалните мрежи обаче набира популярност едно твърдение, че тази идея е доста измислена от производител на матрац и още през далечната 1938 година. Истината обаче е малко по-различна. Историците потвърждават, че преди векове много хора не са спяли в един непрекъснат блок. Това е факт. Те са имали така наречения първи и втори сън, между които са се събуждали за около час, за да четат, да се молят, да размишляват или просто да си починат в тишина. По-късно обаче с индустриализацията, електричеството и фиксираното работно време постепенно се налага и днешният модел за един по-дълъг нощен сън без прекъсване. Важното е обаче да знаем, че няма доказателство, че правилото за 8-часовият сън е измислено от фирма за матраци. Може би просто някой си го е измислил. А съвременните препоръки се базират на научни изследвания и всъщност между 7 и 9 часа се води най-полезният сън за повечето възрастни. Така че най-важното не е дали спите точно 8 или 9 часа, а дали се събуждате отпочинали с енергия и се чувствате добре през целия ден. Аз се сещам за един сигурен начин да се чувствате добре и да се събуждате добре. Знаете, тук по Радио Енджой, това е нашата мисия, да ви караме да се усмихвате и да ви зареждаме със страхотна и така много хубава и позитивна енергия. Това може да се случи и чрез приложението RadioMate. Ако се намирате някъде по света, просто изтеглете си го и се радвайте на хубавата музика и съдържание, което предлага RadioMate. Сега аз ви предлагам да се заредим с следващото парче, което е толкова красиво, една истинска любов като небе от Миро.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Летни емоции с горива OMV Max Motion. Още Енджой след малко.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Cinema City 5

0: Сайти на късмет Cinema City.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: То най-накрая не разкараш този стар автомобил. Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
10: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
11: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Така е, подарете си това страхотно прохладно лято, ако все още планирате лятната си почивка. Днес ви отвеждаме на едно от най-красивите места в Рила, а именно хотел Рила Боровец. Едно място, където прохладният планински въздух и невероятните гледки, заедно с безбройните възможности за разходки, релакси и забавления, превръщат буквално всеки престой в едно истинско преживяване. Enjoy Summer е именно там, играта е там, а ние му завиждаме, защото наистина е толкова красиво и невероятно. Добрата новина обаче за всички вас е, че може да си спечелите един страхотен уикенд за двама. Достатъчно е само да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ще откриете и въпроса, който ви задаваме всеки ден до края на седмицата. Отговорете, оставете своя коментар и вече сте в надпреварата за страхотната награда, която ще бъде изтеглена в петък в Party Time с Ники. Така че не отлагайте, включете се още сега, защото следващият уикенд може да бъде ваш именно в планината на това красиво и невероятно място. Сега обаче аз ви обещах, че ще разберем какво прави играта там, какво му се случва, с какви хора се среща и какво има да ни разкаже, защото съм сигурна, че то е много важно и интересно. Така че предлагам сега да го чуем.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм играта и разбира се, добро утро Enjoy, няма как да не дойде в едно прекрасно място, в едно райско кътче. Днес съм в хотел Рила, едно от, смея да кажа, местата, които отдавна са се превърнали в символ на Боровец. До мен е управителят на хотела, госпожа Благовеска Томова. Здравейте!
3: Здравейте, добре дошли за пореден път.
2: Добре заварили, благодарим много за поканата за пореден път. Аз съм наистина страшно щастлив да бъда тук. Тази сутрин се събудих с една прекрасна гледка, която просто допълва и въпросът ми към вас. Каква е тайната хотел Рила да остане толкова разпознаваем и толкова обичан през годините?
3: Тайната е, че всички, които работиме тук, сме един отбор от съмишленици, не само от колеги, и че всичко правиме с вяра и с любов, и няма как това да не се забележи от нашите гости, и затова сме, да кажем, толкова успешни.
2: Разбира се, че сте толкова успешни, още повече, когато става въпрос за това прекрасно място. Може да ни разкажете малко повече за него дори, да ни кажете, примерно, някои неща от кухнята. Виждам толкова много усмихнати клиенти, смея да кажа, или гости по-точно даже дори.
3: Летният сезон е един особен сезон за нас. Ние очакваме с нетърпение гостите, които предпочитат планината в лятото. И всяка година се опитваме да надграждаме и да предлагаме все повече активности и все повече забавления, за да бъдем винаги интересни, да бъдем разпознаваеми и да бъдем различни. Тази година обещаваме на нашите гости, че ще бъде всичко друго, но не е скучно лято. Започваме с една традиция, която създадахме преди няколко години – театър в планината, като тази година на 19 юли ще ни гостува Народния театър с постановката на Албена Ставрева «Невидение». След това на 29 август е представлението «Извънредно любовно» на Здрава Каменова, Стефания Колева и Богдана Трифонова. А периода от 31 юли до 4 август курорта за пореден път ще посрещне джаз фестивала, който стана традиция за курортен комплекс Боровец. И също така в началото на август, първата седмица, ще уважим и празника на Рила с ритуалното изкачване на първенеца връх Мусала.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Soler, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на Лили Друге.

0: Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. Файко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените Файко падат. Айко, където има всичко.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! 8:35 е твоя ден, твоята музика. Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на доброто настроение. Преди малко чухте, играта се включи от красивата Рила, от Боровец, много красиво място, хотел Рила, на което можете и вие да отидете и да си спечелите един чудесен уикенд, ако се включвате в играта ни в Facebook. Сега обаче знаете, че си имаме и чудесен хороскоп, който няма как да го пропусна и в този час, защото 14 юли е един страхотен ден. Вторник е, слънчево е, лято е. Какво повече трябва да кажа, за да се убедим, че наистина сме ние късметли и да живеем в тази райска планета, само трябва да я поддържаме и да я обичаме, за да може и тя да ни обича по същия начин. Сега обаче се връщаме към астропрогнозата Зодия Овен. За днешния ден, за вас утрото започва с прилив на енергия, но не бързайте да казвате първото нещо, което ви хрумне. Един разговор може да даде интересна възможност, особено ако работите с хора в творческата сфера и може да се почувствате така рязко вдъхновени от тази ваша среда през днешния ден. Телци, денят е подходящ да си върнете контрола над нещо, което напоследък ви е тежало. Може би финансова новина или добра идея за допълнителен доход може да ви накара да се усмихнете. Скъпи близнаци, любопитството ви ще ви отведе на правилното място. Очаквайте неочаквано съобщение или покана. Само не се изненадвайте, ако се окажете в центъра на вниманието, защото думите ви са особено привлекателни днес. Раци, интуицията ви работи безотказно. Ако нещо не ви се струва правилно, доверете се на усещането си. Денят е чудесен за грижа за здравето, дома и за близките хора. Лъвове, време е да покажете какво можете. Някой ще забележи усилията ви, дори да не го каже веднага. В любовен план пък е възможна една доста приятна и неочаквана изненада или романтичен жест. Скъпи деви, организацията ще ви спаси от излишен стрес, както винаги, и ще отметнете повече задачи, отколкото сте очаквали, а вечерта си подарете време за себе си, защото определено сте го

Емоциите ви ще бъдат много силни днес, но и доста полезни, затова не ги потискайте, ще ви покажат на къде да поемете. Денят е изключително благоприятен за творчество, за любов и за онези малки победи и малки цели, които вие лично си поставяте за себе си, така че действайте. А пък астросъвета за деня, луната ви насърчава всички вас, независимо от коя зодия сте, да сте по-търпеливи и да сте по-последователни, вместо да се опитвате да направите всичко наведнъж, просто изберете една важна задача и отделете цялото си внимание, а резултатите определено ще ви изненадат доста приятно, въпреки че все още сме в ретрограден Меркурий. Още малко остана да го избутаме, както се казва. Сега със сигурност ще поддържаме доброто настроение на деня, защото ще се насладим на две страхотни дами, които ще ни пеят своите хитове, Сабрина Карпентер с Busy Woman и Майли Сайрес с End of the World. Слушаме сега по радио. Enjoy!

Miley Cyrus, End of the World, слушахме сега по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и добро утро, Enjoy. Какво друго да ви кажем, а ние тук посланиците на доброто настроение, Мартина и играта. Играта липсва тук в студиото и това определено се усеща. Той обаче е в красотите на Рила планина, именно в хотел Рила в Боровец. Там е прекрасно, красиво, ние му завиждаме от сърце наистина. Вие също можете да си спечелите един чудесен уикенд. Влизайте във Facebook страницата на Enjoy, отговаряйте на въпроса, играйте и печелете, стискаме ви палци. Говорихме си за едни 5 минути по-рано, онези 5 минути, в които само в България могат да продължат като половин час, например. Или казваш, след 5 минути съм на уреченото място на срещата, а после човека от срещата те пита, тръгна ли? И ти му отговаряш, ами сега точно си обувам обувките. Така че имаме си любими реплики тук в България. Друга подобна е, ей сега слизам, само че се оказва, че още си под душа. Или класиката, паркирам. А всъщност още си търсиш място някъде доста 3 квартала по-далеч, например. За всички тези неща ви ги споделям, защото днешната ни тема е кое е най-българското оправдание за закъснение и съм сигурна, че всеки има поне по една история, която определено си заслужава да влезе в учебниците. Нямам търпение да прочита вече коментарите, с които сте се включили, защото те продължават да валят. Очевидно, вече наистина се стабуихте, защото един след друг, всяка секунда чета нещо ново и ново. Галина и Тихомир Неткови са ни написали: добро утро, Enjoy! Най-куриозното оправдание за закъснение е: сменили са времето, не съм разбрал, че закъснявам. Добре, това може би важи в определени части от годината, но май няма как всеки път да използваме това оправдание. Росен Гюров тук просто ме спечели от всякъде с неговия коментар. Той написал: скубах си веждите. Росене, сигурна съм, че ако кажеш това на шефа си, той просто няма как да не ти опрости закъснението, защото дори не съм чувала някой да се извинява за подобно нещо. Така че е достойно за уважение смелостта ти да използваш именно тази фраза. Биби Апостолова ни е написала: задръстването и автобуса не дойде. А дали са оправдание или не, не знам. Особено пък в София, където автобусите идват веднъж на високосна. Интересна работа. Трябва да проверим тези автобуси дали наистина идват един път на високосна. Но щом казваш, няма как да не ти повярваме. Аленушка Коцева, наша редовна слушателка, тя също се е включила. Нейният коментар по темата е: чаках половинката да се приготви и да ме закара. Абе, в общи линии просто трябва винаги някой друг да ни е виновен, за да можем да сме спокойни, че колкото и да сме закъсняли, някакси не сме ние виновните, за което и е чудесно оправдание и пред шефа, и пред приятелите, които тайничко се надяваме всеки път да ни прощават. Сега обаче Леди Гага никак няма да ни прощава, ами напротив, ще ни омагьоса със следващата песен, която с името Абракадабра и тя е една такава орисия за хубаво настроение, за много усмивки и за енергия. Тази сутрин по радио Enjoy слушаме я сега.

0: Още Enджой след малко.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
9: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Добре дошли на честотите на най-доброто настроение. Сега обаче е време да чуем новините по радио Enjoy, които са подготвени за вас специално от Криста Янинска. Новини. Добро утро с метеорологичната обстановка и част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Този месец юли може да се окаже първият с нормални температури от 10 години насам. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че въпреки предстоящото затопляне, времето остава в рамките на типичното за сезона. А ето какво ще разкри професор Рачев за времето през следващите дни.
1: Петък, събота, та отчасти неделя, ще достигнем онази топла вълна. За да има топла вълна, трябва да имаш поне 5 дни, в които температурите остават много високи. Това е топла вълна. А иначе, че ние ще се стоплиме тук сряда, четвъртък и петък, това не е нищо. Това продължава да си е ретро лятото и ще достигне температури 36-37, нищо чудно 38. И тук идва неделя-понеделник, един период, който аз не съм много убеден, че това нещо ще се сбъдне с 100% вероятност. Ще нахлуе малко по-хладен въздух, отколкото 32-3 градуса, ще падне на 29 и ще има преваляване.
0: На тема образование днес ще бъде обявено първото класиране за прием в 8-ми клас в гимназиите. Резултатите се проверяват електронно в единната информационна система за изпити и прием на МОН чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код, а класираните ученици трябва да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във втория етап на класиране. Законопроектът за приобщаващо образование ще бъде представен в Народното събрание днес от депутата на ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова. Измененията предлагат съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. Парламента ще се проведе кръгла маса за основния закон на България. Събитието ще бъде открито от председателката на Народното събрание Михайла Доцова. Преди това в сградата на парламента тя ще открие и изложба, посветена на създаването на Конституцията. И към друга тема, която следим днес, очаква се Стоян Мавродиев да бъде предаден на съдебните власти у нас, след като Сърбия разреши екстрадацията му. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански и Вълка. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получило кредита. А след като пристигне в София, Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Футбол, Левски и Борец се изправят един срещу друг в двубой реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата на Герена стартира в 20 часа и 30 минути тази вечер. Родният шампион определено излиза като фаворит в днешния двубой, въпреки че сините не успяха да вземат аванс в първия матч преди седмица, завършил 1-1. Левски показа, че е доста по-класният отбор. Също така сините ще се насладят и на препълнен стадион днес, след като разпродадоха билетите за по-малко от 2 часа от пускането им в продажба. А победителят от днешната среща продължава напред към втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Загубилят ще продължи участието си в Лигата на конференциите.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще са между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Започваме деветия час с страхотната Taylor Swift, Fate of Ophelia. Едно наистина страхотно парче. Тя ни разказва за пореден път една много вълнуваща история, оплетена в тези страхотни мелодии. Нарича се хит, а Taylor знае как да прави хитове, определено. Сега обаче ние тук в България си говорим за българските неща. Taylor нека да си стои там в Щатите. Там си е добре, но ние трябва да си признаем в България, че имаме оправдания за почти всичко. И най-вече закъснението е едно от тези всички неща, за които често се оправдаваме, и то си е цяло изкуство. И ние не просто казваме, че сме закъсняли, ние разказваме буквално цял сюжет с обрати и напрежение, и дори добавяме и специални ефекти, както се казва. Излизам от колата, влизам, качвам се, точно тогава пред мен камион, след него багер и после затворена улица, и докато стигнем до края на историята, вече дори хората са забравили, че изобщо сме закъсняли. Може би това е целта. Не знам. Вие ми кажете, защото това е и темата на предаването ни днес. Кое е най-българското оправдание за закъснение? Разкажете ми го в коментар и аз обещавам, че така ще споделя вашата история тук на живо в ефира на Добро утро, Enjoy. Жалко, че играта не е тук, така усеща се неговата липса, да дискутираме заедно вашите коментари, но пък нека да не го жалим, защото то е на едно толкова красиво място в Рила, в Боровец, просто толкова е хубаво там. Така че аз предлагам да се фокусираме сега върху вашите коментари, защото те наистина са много интересни и забавни. Аз нямам търпение да прочета някой от тях. Разбира се, класиката е, както Мариана Герова е написала, и имаше задръствания. Няма как в делничен ден да не използваме именно най-клишираното така оправдание. Друго е обаче, както Тихомир Синьобръцки ни е написал, закъснях с желание. Тишо, да ти кажа, ако използваш това оправдание пред шефа, не съм сигурна, че той с голямо желание ще те покани да останеш да работиш при него. Така че не знам дали това е най-доброто оправдание, но пък може би и нарочно използваш тази фраза. Може би пък точно това искаш, да не работиш повече за своя шеф. Теменушка Митева ни е написала, не чух алармата. Ами трябва да ти кажа, че много често и аз не я чувам и после съжалявам, така че по-добре си отваряме ушите, особено рано сутрин. Анастасия Василева ни е написала, имаше страшно задръстване. Ето, аз ви казах. Или Майя Кирова, хванаме трафика. Това е най-класическото оправдание, общо взето да се извиняваме с трафика или с градския транспорт, или с камионите, които почистват боклука и просто са запречили улицата. Но всеки от нас си има своята история, затова аз ви моля да се включвате с коментари, за да можем тук да ги четем и наистина да се забавляваме заедно и да си коментираме и дискутираме нещата от живота, такива каквито са. Ние сме си в България и много често ни се налага да се оправдаваме за някакви неща. Така че пишете, отговаряйте, чакам с нетърпение да чета още от вашите истории. Кое е най-българското оправдание за закъснение?
1: Това е Radio Enjoy. Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: Марко. Още Enjoy след Марко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Радио Енджой, това е твоя ден, твоята музика. Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на доброто настроение. 9:19 е, стартира и този час и даже почти го преполовихме. Говорим си само за прекрасни и за хубави неща. Играта не е тук, за съжаление, усещам така неговата липса, но не се притеснявайте, само за кратко е. Да не го мислим, то на едно страхотно, китно и прекрасно местенце в Рила планина. Така че, просто аз си представям една хубава гледка и какво друго може да правим, докато гледаме тая хубава гледка и се наслаждаваме, може би да си хапваме сладолет. Няма как да изключим едното върви с другото. Лятото си има две задължения и нещата, които така няма как да пропуснем, това са хубавата музика и хубавия сладолет. Просто няма как да е лято и да не си хапвам лично аз любимия ми вкус от Нюи. А ако вие обичате да пробвате различни вкусове, определено Нюи има какво да ви предложи, защото всяка хапка се превръща в едно истинско пътешествие. Само си го представете, с плътен шоколад и истинска сметана, ядки и доста интересни комбинации, които са вдъхновени от различни краища на света. Между другото, в нашата Facebook страница тече и страхотна игра, в която можете да си спечелите метален термос или бежични слушалки, които така доста да допълнят вашата лятна атмосфера, да я направят още по-вълнуваща и да можете и да слушате радио, и да се наслаждавате на любима напитка, може би. Така че, ако още не сте се включили, хвърлете едно око в нашата Facebook страница, защото лятото е още по-вкусно, когато е споделено.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио Енджой.
1: Радио Енджой.
4: Великолепно.
1: Готина музика.
2: Енджой. Енджой.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Да, както ви бях казала, играта на едно прекрасно и красиво място, за което можем само да му завидим, именно хотел Рила в Боровец. Той ни среща с много вълнуващи хора, с които ни разказват за тези невероятни кътчета, които можем да посетим, атмосферата, на която можем да се насладим. А ако вие все още планирате лятната си почивка, за това и ще ви отведем именно там днес, за да усетите това, как да кажа, този планински, атмосферата, която ще ви заради, ако отидете там, безбройните възможности за разходки, релакс и забавления, които превръщат буквално всеки престой в истинско преживяване. Така че аз предлагам да чуем сега един разговор, който той проведе заедно с Благовеста Томова, и да ви напомня да се включите в играта ни във Facebook страницата, за да си спечелите един страхотен уикенд в хотел Рила Боровец.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм играта и до мен е управителят на хотела, госпожа Благовеска Томова.
3: Какво бихте препоръчали на някой човек, който идва тук за първи път? Има примерно само един уикенд. Какво може да прави в този уикенд? Доста активности имате, страхотни спа, ресторанти, уникална гледка, както вече казах.
4: Да, най-голямото предимство на курорта е запазването на природата и на това, че можете да дишате с пълни гърди, този чист въздух, а пък ние сме се постарали, освен към разходките, нали, в планината, да предложим също така и много занимания. Всеки уикенд е с определена насоченост и с различни активности. Имаме, освен това, беседи с Аида Марковска, която ще ни разкаже за традицията на българското семейство. Имаме скаутски занимания за деца. Тази година пуснахме два нови пакета, които ще бъдат през седмицата. Това са Предай нататък, където искаме семействата да предадат нещо от това, което се е случвало в техните семейства, и да сближат връзката между поколенията. И другия е филмов лагер в планината, където дечицата ще бъдат актьори, режисьори, ще направят филм и след това ще го прожектират на своите родители.
2: Няма как да не останем, разбира се, впечатлени от всичко това, което се случва тук, приятели. Това беше и госпожа Благовеска Томова. Искам само да ви кажа, че, разбира се, ако искате и вие да си спечелите уикенд за двама тук, влизайте във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включете в играта на Enjoy Summer.

0: Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро на всички, които се събуждат с нас. Време е да ставате, защото стана почти 10 часа и наближава края на нашата среща. Но няма как да си кажем край преди да кажа здравей на един много готин човек. Това е Тото. Здравей.
1: Здрасти, Марти.
0: Добро утро, Enjoy, трябва да ми кажеш.
1: Добро утро, Enjoy.
0: Точно така. Виж как изведнъж се озари с една хубава енергия, позитивна.
1: Искаш да кажеш, че съм дошъл с не такава.
0: Напротив, аз те видях, че ти дойде усмихнат, но идеята е да си тръгнеш още по-усмихнат. Ние така действаме тук.
1: Знаеш, искам ти кажа нещо сега. Преди малко свираше Shape of You.
0: Да.
1: Преди време по клубовете нашия звучител, като станеше време ние да излизаме да пееме, и ни пускаше в дискотеката Shape of You. Това означаваше, че ни вика на пулта да им даде микрофона да работим.
0: Аха, това беше някаква тайна аларма, тайна,
1: да,
0: сигнал.
1: В дискотеката, да. И сега знам, че като ми пусна Shape of You, съм такъв, след една минута трябва да работя.
0: Вече си да влизам в ефир. Виж това, каква случайност, да ти кажа, нямах никаква представа, че това си е някакво твое тайно послание.
1: Да.
0: Сега като ме връщаш назад в тия години с супер активния клубен живот, липсва ли ти?
1: Не.
0: Постоянното пътуване, срещите с хора.
1: Не.
0: Трябва да признаем и да разбием тук всички клишета за тези, които си мислят, че това е супер фън. Да, така е, но до един определен период и после някакси имаш нужда да се наспиваш и да си починеш.
1: Ами много по-фън ми е с децата. Мен като ми се родиха децата, аз казах, окей, до тук бях с барчета и нощни клубове. Просто избрах да съм си при децата, докато поотрасна. И си викам, знаеш какво? Абе, аз си постой вкъщи, докато отрасна децата, защото само това е варианта, нали, да си в детството им. А пък после, кой ще ти вземе умението да правиш песни? Никой. После ще ги правиш след време пак. И ето, виж, това време почва да наближава. Само че просто не ми се връща в клубовете. Може, правят ми се концерти. Ето, последните две години си правя примерно по един концерт, по една арена си правя в годината. От това не хода по барчета. И да ти кажа, така ми е още по-забавно.
0: Трябва да се развиваме и да се разгръщаме, както се казва. Ти вече си преоткрил себе си в много различни амплоата, така да го кажем.
1: Да.
0: Си чудесен водещ, който умее така да завладява публиката с много интересни теми и неща, които наистина касаят българското население и не само. Това е супер важно, защото всъщност аз мисля, че нашата идея като артисти, независимо дали правим музика или сега ние с теб говорим с нашата широка аудитория, важното е да имаме диалог с тези хора и някак си да споделяме идеи. Си да се интересуваме от мнението на хората.
1: Да, и знаеш, че това е една от причините да правя все по-малко музика, всъщност. Защото преди да направя подкаста, единственият ми така силен начин на изразяване публично беше музиката. И затова имах повече иштак, му викаме ние във Враца. Имах повече иштак да правя повече песни, защото имах повече неща, за които да говоря, на повече теми. И по-малко място за изява. Това бяха песните ми. Оттам можех да предам съобщения, неща, които съм видял в живота, нали, по луки. Обаче като направих подкаста и вече имам всеки ден и говоря на всеки теми. Там и се изразявам и не изпитвам нужда да го правя през музиката. И затова музиката ми стана все по-малко и все по-малко.
0: Преоткри себе си.
1: Ами да, намерих начин, по който да се изразявам редовно и да се чувствам добре. Виж, това стана от ковида. В ковида той ми даде тази възможност и изобщо не знаех, че в мен го има това.
0: Всяко зло е за добро, както се казва.
1: Да.
0: Когато нещо ни ограничава, не знаем какви други възможности ни дава, просто трябва да бъдем малко по-креативни и да си използваме въображението, защото всички имаме много скрити таланти, но много от нас дори не вярват в тях и си казват, да бе, ама по-добре да не се захващам, то сигурно няма да стане.
1: Е, това е най-лошото.
0: Именно.
1: Това е най-лошото.
0: Ами, сега аз ти предлагам, тъй като повода на твоето гостуване е и нова песен от теб, която се казва Его, дай да я чуем и после да си поговорим и за нея.
1: Аз мислех, че повода да се видим. Аз съм те виждал последно точно по баровете, когато ти ходеше с Ice Cream, аз със Скандал.
0: Да, помня аз. Хубави години, ще си поговорим и за тях. Сега обаче слушаме Его, новото парче на Тото по радио. Enjoy.
1: Приятно слушане.

0: Слушахме Его на Тото, аз се вдъхнових, даже така му споделих, че лично според мен това си е абсолютна заявка за хит. Не знам дали е летен, според мен си е целогодишен, защото хубавата мелодия си е за през цялата година. Няма лято, няма зима.
1: Благодаря ти.
0: Искам да ми кажеш сега как се появи това парче. Ти ми загадна, че твоя е музиката. Моля те, кажи ми, аз като музикант много ми е вълнуващо да знам клишираните въпроси.
1: Знаеш ли, аз за мен винаги е текста. Нали? Даже и в Библията пише първо беше словото. Нали? За мен винаги е първо текста. В конкретния случай тук това е тема за хора, които са... Това е много грубо казано, по-влюбен в себе си, но да пази егото си. Някак си не могат да влезнат хубаво в връзка, не могат да влезнат в взаимоотношения. Винаги са на един така леко на педала. Винаги са леко мнителни към половинката си.
0: Не а това дали идва, примерно, от някакви стари незгоди или
1: при
0: по-скоро?
1: Не.
0: По принцип.
1: Не, аз не съм имал такава случка да чукна дърво.
0: Добре, кажи, каква е тайната за твоята успешна и щастлива връзка, ако разбира се, можеш така да ни я разкриеш.
1: Ми, не знам, много добре се допълваме. Аз много обичам жена си. Това е.
0: Просто си намерил човека, нали така? Това е най-правилно казаното.
1: Да, и затова, като пиша такива текстове, Ми е любопитно ми е на самия мен какво излиза от мен, защото това фактически е фантастика. Това е един вид фантастика, нали са? Но това са теми, които съществуват и също така, аз като правим подкасти, като ми разказват хора за техни такива случаи, в 90% от времето аз чувам песни вътре. Във всеки един разговор чувам песен. Даже нашия един много интересен случай, Сия. Знаеш ли Сия? Певицата,
0: да,
1: тя
0: да.
1: Също така е най-добрият текстописец в света, най-вероятно. Може би е в топ 5, да кажем.
0: Супер скрит хитмейкър, между другото хората дори нямат представа колко много хитове тази жена е написала, за кой ли не.
1: Именно, да. И гледах едно нейно интервю и тя разказа, абе, всичките песни, които правят текстове, няма как да съм ги преживяла, затова гледам разни неща и оттам тръгва, нали, темата. И те питат, добре, кое най-много ти влияе? В щатите имат абсолютно същото предаване, като съдебен спор. Нали? Това е такъв формат. И тя казва, гледам тяхния съдебен спор. Вика, гледам го това. И когато журналистите им взима интервю, вика, хората изказват най-дълбоките си чувства, по някой път изключително поетично, а някой път не толкова поетично, но там успявам да видя невероятни истории, които стават на песни и чувам понякога метафори, нали, в желанието си да се изразят, които са цели припеви. И тя казва, гледам това и примерно след 10 минути правя песен. И аз съм такъв, виж какво нещо е света, нали, от колко места можеш. И тогава се загледах и заслушах в моя подкаст, всъщност дали когато идват хората да говорят с мен, дали всъщност не ми разказват цели песни. И да, оказва се, че ми разказват цели песни.
0: Значи човек, когато иска да намери така вдъхновението, може да го открие абсолютно навсякъде. Просто трябва някакси да отвори съзнанието си за тия неща.
1: Трябва да си отворен, точно така. Трябва да си настроил антените, защото аз така вярвам. Аз не мисля, че песните идват просто от мене и тебе. Вярвам, че си има време на тия песни. Ей, сега в момента на тая песен е време да я чуят няколко човека или някои определени хора. И тя просто идва при мен да им я дам. Нали? Това иначе щеше да си стои за мене.
0: Най-вероятно нямаше да стигне и на песен. Песни трябва да се споделят.
1: Да.
0: Това лято предстои ли така нещо по-интересно и вълнуващо?
1: То в момента върви, обаче не мога да казвам.
0: Добре, това е, значи, чудесна заявка пак да ни дойдеш на гости, за да разкажеш, когато вероятно, вече се случи.
1: Да, през септември ще стане ясно за всички, но до тогава няма как. Договори.
0: Добре, аз ти благодаря от сърце, че беше тук. Пожелай нещо на нашите слушатели.
1: Бъдете здрави, бъдете щастливи и най-вече гледайте позитивно на живота, за да гледа той позитивно на вас.
0: Точно така, и аз ви го пожелавам. Затова и слушайте Радио Енджой, за да сте винаги позитивно настроени, а утре ще се чуем и ще се видим отново точно в 7. Хубав ден!

0: Enjoy. Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. На тема образование, законопроект за приобщаващо образование ще бъде представен в Народното събрание днес от депутата на ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова. Измененията предлагат съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. На този фон омбудсманът изразява принцип на подкрепа за законопроекта, но отправи и препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел по-ефективна защита на децата със специални потребности. И към другите теми на дневен ред, за няколко месеца Комисията за защита на конкуренцията е установила 4 картела. Първият е установен за болничните храни, вторият за IT оборудване, третият за предоставяне на машини за строителство под наем, а четвъртият картел е отново за доставка на храни в детски градини. Това обяви в ефира на BTV заместник-председателят на регулатора Радомир Чолаков. А след проверки в големите търговски вериги, сигнали за натиск върху доставчици и нови разследвания на комисията. Ето какво коментира Чолаков.
1: Има притеснения, има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на българските производители за непомерно големи отстъпки, откъдето пък след това, като се сложи търговската наценка и гражданите плащат повече, отколкото може би трябва. Така че постъпиха сигнали, в резултат на което сме образували две проверки срещу две търговски вериги. Проверките текат.
0: По-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца, за това ще настояват майки от цялата страна, които отново излизат на протест. Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца, като вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет. А протести на държавните служители в Гърция се провеждат днес с искане за по-високи заплати и подобряване условията на труд. Активно в протеста участват и лекарите от държавните болници, които днес обслужват само спешни случаи. Медиците искат повече средства за здравеопазване, осигуряване на необходимите специалисти за всички държавни болници. Организирана е протестна демонстрация пред парламента в Гърция.

0: С участието си на ATP 250 турнира на клей в Швеция, получилият уайлдкарт Димитров ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина във втория матч на централния корт, който се очаква да започне не преди 13:30. До момента 146-ият в ранглистата Димитров и 114-ият Свърчина не са се срещали на корта. Също днес първата ни ракета при жените Елизара Янева излиза във втория кръг на турнира на WTA 125 на клей в Рим с награден фонд 100 000 евро, след като националката ни за Billie Jean King Cup, която е 196-та в стонта ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-та в света Оксана Селихметиева, представляваща Испания с 6-3-6-2 за 80 минути игра. 19-годишната Янева доминираше изцяло в двубоя, а с тази победа си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на САЩ.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове по значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще са между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
2: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Новини. Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка по избор на град домакин за Евровизия. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала, съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса, като отпаднаха Варна и Пловдив. А силната конкуренция между градовете показва значителните икономически и социални ползи от домакинството. Това написа директорът на Евровизия Мартин Грин, а то става възможно след победата на Дара и песента и Бангаранга на сцената във Виена тази година. А официалното обявяване на града домакин на Евровизия 2027 се очаква в края на месеца. И към темите на дневен ред, национален план за повишаване на ефективността на държавния контрол и подобряване на пътната безопасност. Това координира ресорното министерство. Целта е изграждането на единна система за обмяна на информация в реално време, която да използва в максимална степен съществуващите технологични възможности. Така ще бъде постигнат оптимален контрол с изпреварващи превантивни действия, които да доведат до дисциплиниращ ефект върху шофьорите на пътя и намаляване на пътния травматизъм. Столицата разширен експертен съвет обсъжда подробния устройствен план на Борисовата градина. От столичната община посочват, че ключовият документ трябва да осигури дългосрочна защита и възстановяване на най-големия парк в София, като въведе ясни правила за развитието му в обществен интерес. Заседанието ще се проведе утре. Същевременно столичната община премахна незаконна постройка с площ от 140 квадратни метра, разположена в Борисовата градина непосредствено до езерото Ариана. Обектът е използван близо две десетилетия без договор и без правно основание, а в последните години не изпълнява обществена функция. Премахването е извършено без разход за бюджета на общината. От света Франция отбелязва днес националния си празник с военен ритуал, в който ще се включат и български гвардейци. Мотото на честванията е стратегическото пробуждане на Европа. Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България в лицето на премиера Румен Радев и водената от него делегация. А на националния си празник Франция се готви за футболен сблъсък с Испания на световното първенство тази вечер. Повече за първия полуфинал сега в спорта. Франция и Испания откриват полуфиналните двубои на световното първенство. Матчът в Далас с начален час 22 българско време. Световните шампиони от 1998 и 2018 година Франция играят най-атрактивно и са сочени от мнозина като основен кандидат за титулата на база представянето си до момента в Северна Америка. От своя страна европейският първенец Испания стартира бавно и не успя да победи дебютанта Кабо Верде, завършвайки при нулево равенство, но след това набра скорост. Тази вечер ще видим или три поредни финала за Франция на световни първенства, или три поредни загуби за петлите от Испания в полуфинали на големи турнири. А победителят отива на големия финал в Ню Джерси на 19 юли срещу Англия или актуалния носител на трофея Аржентина. Техният полуфинал е утре.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове по значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, максималните температури във вторник ще са между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години енджо.

0: ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl+. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Този месец юли може да се окаже първият с нормални температури от 10 години насам. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че въпреки предстоящото затопляне, времето остава в рамките на типичното за сезона. А ето какво разкри още професор Рачев за времето през следващите дни.
1: Петък, събота, та отчасти и неделя, ще достигнем онази топла вълна. За да има топла вълна, трябва да имаш поне 5 дни, в които температурите остават много високи. Това е топла вълна. А иначе, че в дния ще се стоплиме тук сряда, четвъртък и петък, това не е нищо. Това продължава да си е ретро лятото и ще достигне температури 36-37, нищо чудно 38. И тук идва неделя-понеделник, един период, който аз не съм много убеден, че това нещо ще се сбъдне с 100% вероятност. Ще нахуе малко по-хладен въздух, доколкото 32-3 градуса, ще падне на 29 и ще има преваляване.
0: На тема образование, първото класиране за прием в 8-ми класа в гимназиите обявяват днес. Резултатите се проверяват електронно в Единната информационна система за изпити и прием на МОН чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код. Класираните ученици трябва да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във втория етап на класиране. Законопроект за приобщаващо образование ще бъде представен в Народното събрание днес от депутата на ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова. Измененията предлагат съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. На този фон омбудсманът изразява принципна подкрепа за законопроекта, но отправи и препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел по-ефективна защита на децата с специални потребности. Парламентарна комисия днес ще изслуша единствения кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това е предложеният от управляващите Пламен Тодоров. Наскоро той бе върнат от Прогресивна България начело на Агенцията за държавна финансова инспекция. И към другите теми, които следим през днешния ден, Стоян Мавродиев е предаден на съдебните власти у нас, след като Сърби разреши екстрадацията му. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански Вълка. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получило кредита. А след като пристигне в София, Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Франция отбелязва днес националния си празник с военен ритуал, в който ще се включат и български гвардейци. Мотото на честванията е стратегическото пробуждане на Европа. Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България, в лицето на премиера Румен Радев и водената от него делегация. Същевременно на въпрос защо е в Париж за парад, но никой не представляваше страната ни на срещата на над 35 държави, помагащи на Киев срещу руската агресия, Радев отговори, цитирам: „Мястото на България не е в коалицията на желаещите, защото ние не участваме в коалиция, настояваща за финансова и военна помощ за Украина“, заявява Радев. Тенис. Григор Димитров трябва да започне днес участието си на ATP 250 турнира на клей в Швеция. Получилият уайлдкарт Димитров ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина по втория матч на централния корт, който се очаква да започне не преди 13 часа и 30 минути. До момента 146-тият в ранглистата Димитров и 114-тият Свърчина не са се срещали на корта. Също днес първата ни ракета при жените Елизара Янева излиза във втория кръг на турнира на WTA 125 на клей в Рим с награден фонд 100 000 евро, след като националката ни за Billie Jean King Cup, която е 196-та в стоунт ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-та в света Оксана Селихметиева, представляваща Испания, с 6-3-6-2 за 80 минути игра. 19-годишната Янева доминираше изцяло в двубоя, а с тази победа си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на САЩ.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще са между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

0: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
0: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер! Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Смек да го, трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.

0: парчета.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Първо към вълнението за хиляди седмокласници. Министерството на образованието вече публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата инфоприем mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Сега поглеждаме към новините, които ни служат за пример. Днес държавния глава Иляна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което се проведе у нас през месец юни. Церемонията се проведе малко по-рано днес в гербовата зала на Дондуков 2. На първенството България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. Тези успехи са триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света, обърна се Йотова към спортистите ни, които завиваха 27 медала, сред които и 12 златни. Но световен рекорд постигна Александър Асенов, който стана шампион в трибоя по лека атлетика. В състезанието се включиха близо 400 спортисти от 27 държави. Насочваме се към друга важна тема, за която също трябва да се вдъхва вяра и смелост, а именно проблемът с домашното насилие. Нова безплатна услуга за цялостна подкрепа на хора, преживели домашно насилие, започва да предлага фондация Будителките. Психолог, юрист и лекари, които ще предоставят не еднократни консултации, а серия от последователни услуги в бюро Не си сама. Това е една гореща линия. Общност от 11 000 души, обясни пред БНР, преслава Фентън Флетчер, директор развитие на фондацията. Там виждаме директно нуждите на хората, засегнати от домашно насилие, и именно за това създадохме бюро Не си сама. Само за София ще можем 6 месеца да предоставим и безплатни медицински прегледи и психологически сесии с специалисти. Изследване, което проведохме през миналата година, показва недвусмислено, че жертвите на домашно насилие имат нужда от комплексна подкрепа, обясни още тя. Обобщавам, фондация Будителките предлага онлайн консултации, които са достъпни от цялата страна. Представители на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и футболен клуб Барселона проведоха работна среща в Националната футболна база Бояна, съобщих от пресслужбата на БФС. По време на събитието бяха обсъдени възможности за потенциално сътрудничество с испанския грант и обмен на добри практики. Началото изпълнителният директор на БФС Андрей Петров запозна гостите с различни аспекти от футболната система в България, след което Лъчезар Димо, директор развитие на детско-юношеския футбол в централата, се спря по-подробно на ключови проекти от 4-годишната стратегия за развитие като мисия Талант. Сред представителите на футболен клуб Барселона бяха Марк Бруиш, директор глобални партньорства в испанския грант, Бени Магрели, глобален директор на Академията Барселона, както и Карлес Паласин, директор глобално бизнес развитие на Академия Барселона. Диалогът, който имахме по време на днешната среща, беше изключително полезен и конструктивен. Бяха обсъдени различни възможности за сътрудничество с колегите от Барселона, което да допринесе за цялостното развитие на футболната екосистема у нас, заяви след края на събитието изпълнителният директор на БФС Андрей Петров. Този следобед времето ще е предимно слънчево. На места по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Cinema City

0: Чел. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Enjoy Summer продължава, аз съм играта и разбира се, добро утро Enjoy, няма как да не дойде в едно прекрасно място, в едно райско кътче, днес съм в хотел Рила, едно от, смея да кажа, местата, които от отдавна са се превърнали в символ на Боровец. До мен е управителят на хотела, госпожа Благовеска Томова, здравейте!
2: Здравейте, добре дошли за пореден път!
1: Добре заварили, благодарим много за поканата за пореден път. Аз съм наистина страшно щастлив да бъда тук. Тази сутрин се събудих с една прекрасна гледка, която просто допълва и въпрос ми към вас. Каква е тайната хотел Рила да остане толкова разпознаваем и толкова обичан през годините?
2: Тайната е, че всички, които работиме тук, сме един отбор от съмишленици, не само от колеги, и че всичко правиме с вяра и с любов, и няма как това да не се забележи от нашите гости, и затова сме, да кажем, толкова успешни.
1: Разбира се, че сте толкова успешни, още повече, когато става въпрос за това прекрасно място. Може да ни разкажете малко повече за него дори, да ни кажете, примерно, някои неща от кухнята. Виждам толкова много усмихнати клиенти, смея да кажа, или гости по-точно даже дори.
2: Летният сезон е един особен сезон за нас. Ние очакваме с нетърпение гостите, които предпочитат планината в лятото. И всяка година се опитваме да надграждаме и да предлагаме все повече активности и все повече забавления, за да бъдем винаги интересни, да бъдем разпознаваеми и да бъдем различни. Тази година обещаваме на нашите гости, че ще бъде всичко друго, но не е скучно лято. Започваме с една традиция, която създадахме преди няколко години, театър в планината, като тази година на 19 юли ще ни гостува Народния театър с постановката на Албена Ставрева «Невидение». След това на 29 август е представлението «Извънредно любовно» на Здрава Каменова, Стефания Колева и Богдана Трифонова. А периода от 31 юли до 4 август курорта за пореден път ще посрещне джаз фестивала, който стана традиция за курортен комплекс Боровец. И също така в началото на август, първата седмица, ще уважим и празника на Рила с ритуалното изкачване на първенеца връх Мусала.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg. И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято. С богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино. Йога. Разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Важна информация за учениците след 7-ми клас. Малко по-рано днес Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата info-прием.mon.bg с входящ номер и идентификационен код, като записването на класираните ученици или подаването на заявление за участие във втори етап на класирането ще се извършва в периода 15-17 юли. И още важни уточнения. Обявеното класиране поставя край на въпроса на около 55 000 седмокласници в страната и София дали са приети в желаната гимназия. Онези, които евентуално не са, трябва да чакат второто класиране, което ще бъде обявено на 21 юли. След него идва ред и на третото класиране в периода 27-28 юли, където желанията се подреждат отново, както при първото класиране, но само в паралелките, където има останали места, след като се запишат учениците при второ класиране. Към част от другите теми от деня, регионалният министър Иван Шишков проведе среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедром, на която бяха обсъдени тежкото състояние на пътната инфраструктура в Северозападна България и необходимостта от спешни ремонти. По време на срещата стана ясно, че голяма част от пътищата в региона са в изключително лошо състояние, а някои от участъците представляват реална опасност за шофьорите. Въпреки това, Министерството на регионалното развитие не пое ангажимент с конкретни срокове за началото на ремонтите. Ето и какво коментира регионалният министър.
1: Това са 4 части от път, който свързва между Видин и между Оряхово. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Това са участъци с европейско финансиране. Наследството, казах, са лоши пътища и вече изпълнени обществени поръчки. Аз нарекох пътя за Видин пътя на позора, но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид.
0: Сега поглеждаме към новините, които ни служат за пример. Днес държавният глава Иляна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното пръсто за атлети с синдром на Даун, което се проведе у нас през месец юни. Церемонията се проведе малко по-рано днес в гербовата зала на Дундуков 2. На първенството България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. Тези успехи са триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение, на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света, обърна се Йотова към спортистите ни, които завиваха 27 медала, сред които и 12 златни. Но световен рекорд постигна Александър Асенов, който стана шампион в трибоя по лека атлетика. В състезанието се включиха близо 400 спортисти от 27 държави. Григор Димитров започна преди минути участието си на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Получилият уайлдкард Димитров играе в момента срещу чеха Далибор Свърчина във втори матч на централния корт. До момента двамата не са се срещали на корта. Също днес първата ни ракета Елизара Янева излиза във втория кръг на турнира на WTA 125 на клей в Рим с награден фонд от 100 000 евро, след като националката ни за Били Джин Къп, която е 196-та световен ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-та сета Уносана Селентиева от Испания с 6-3, 6-2 за 80 минути игра. 19-годишната Янева доминираше изцяло до боя, а с тази си победа си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото Първенство на щатите.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Този следобед времето ще е предимно слънчево. На места по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. Със застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Enjoy Summer продължава, аз съм играта и до мен е управителят на хотела, госпожа Благовеска Томова.
2: Какво бихте препоръчали на някой човек, който идва тук за първи път? Има, примерно, само един уикенд. Какво може да прави в този уикенд? Доста активности имате, страхотни спа, ресторанти, уникална гледка, както вече казах.
3: Да, най-голямото предимство на курорта е запазването на природата и на това, че можете да дишате с пълни гърди, този чист въздух, а пък ние сме се постарали, освен към разходките, нали, в планината, да предложим също така и много занимания. Всеки уикенд е с определена насоченост и с различни активности. Имаме, освен това, беседи с Аида Марковска, която ще ни разкаже за традицията на българското семейство. Имаме скаутски занимания за деца. Тази година пуснахме два нови пакета, които ще бъдат през седмицата. Това са Предай нататък, където искаме семействата да предадат нещо от това, което се е случвало в техните семейства и да сближат връзката между поколенията. И другия е филмов лагер в планината, където дечицата ще бъдат актьори, режисьори, ще направят филм и след това ще го прожектират на своите родители.
1: Няма как да не останем, разбира се, впечатлени от всичко това, което се случва тук, приятели. Това беше и госпожа Благовеска Томова. Искам само да ви кажа, че, разбира се, ако искате и вие да си спечелите уикенд за двама тук, влизайте във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включете в играта на Enjoy Summer.

0: Още Enjoy след малко. Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Този юли легендарната история оживява на големия екран. Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Дупката в бюджета за 2027 година ще бъде намалена и България ще отговори в срок на Брюксел по процедурата за свръхдефицит. Това заяви и тази сутрин премиерът Роман Радев преди да заеме място на официалната трибуна на военния парад в Париж по случай националния празник на Франция, заедно с лидерите на още 30 държави.
1: До процедурата за свръхдефицит, това е стандартна практика, налагана е на много държави от Европейския съюз, включително доста държави в момента са в такава процедура, но не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
0: И още лично получи покана от президента Макрон за участие в коалицията на желащите. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украина, каза още Радев от Париж. Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията, добави още премиерът ни. У нас важна информация за учениците след 7 клас. Малко по-рано днес Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8 клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата info-прием.mon.bg с входящ номер и идентификационен код, като записването на класираните ученици или подаването на заявление за участие във втори етап на класирането ще се извършва в периода 15-17 юли. И още важни уточнения. Обявеното класиране поставя край на въпроса на около 55 000 седмокласници в страната и София дали са приети в желаната гимназия. Онези, които евентуално не са, трябва да чакат второто класиране, което ще бъде обявено на 21 юли. След него идва ред и на третото класиране в периода 27-28 юли, където желанията се подреждат отново, както при първото класиране, но само в паралелките, където има останали места, след като се запишат учениците при второ класиране. Насочваме се към друга важна тема, за която също трябва да се вдъхва вяра и смелост, а именно проблемът с домашното насилие. Нова безплатна услуга за цялостна подкрепа на хора, преживели домашно насилие, започва да предлага фондация Будителките. Психолог, юрист и лекари, които ще предоставят не еднократни консултации, а серия от последователни услуги в бюро Не си сама. Това е една гореща линия. Общност от 11 000 души, обясни пред БНР, Преслава Фентън Флетчер, директор развитие на фондацията. Там виждаме директно нуждите на хората, засегнати от домашно насилие, и именно за това създадохме бюро Не си сама. Само за София ще можем 6 месеца да предоставяме и безплатни медицински прегледи и психологически сесии с специалисти. Изследване, което проведохме през миналата година, показва недвусмислено, че жертвите на домашно насилие имат нужда от комплексна подкрепа, обясни още тя. Обобщавам, фондация Будителките предлага онлайн консултации, които са достъпни от цялата страна. Григор Димитров започна участието си на ATP 250 турнира на клей в Болштад, Швеция. Най-добрият български тенисист получи уайлдкарт от организаторите и се изправя в момента срещу Далибор Свърчина. В първи сет с 6 пробива Григор наделя с тайбрек с 7-6 за 64 минути игра. Двамата играят във втори сет. Също днес първата ни ракета Елизара Янева излиза във втория кръг на турнира на WTA 125 на клей в Рим с награден фонд от 100 000 евро, след като националката ни за Billie Jean Cup, която е 196-та световна ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-та Уносана Селектиева от Испания с 6-3, 6-2 за 80 минути игра. 19-годишната Янева доминираше изцяло до боя, а с тази си победа си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на щатите. Този следобед времето ще е предимно слънчево. На места по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято. С богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovets.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл заслужава си.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: keep watching.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Министерството на образованието ще положи всички усилия и ще използва законовите възможности, за да съдейства за разрешаването на конфликтната ситуация в надпис, но при стриктно спазване на академичната автономия на българските висши училища. Това каза образователният министър Георги Вълчев на среща с част от протестиращите студенти и преподаватели от академията. Вълчев подчерта, че подкрепя студентите в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция. Именно за това Просветното министерство е готово да окаже съдействие, експертна и правна помощ, ако е необходимост да се намери правилното решение. По инициатива на Министерството, утре ще се проведе и следваща среща с участието на Националното представителство на студентските съвети в опит да бъде възстановен диалогът между заинтересованите страни по казуса. Важна информация за учениците след 7 клас. Малко по-рано днес Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8 клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата info-прием.mon.bg с входящ номер и идентификационен код, като записването на класираните ученици или подаването на заявление за участие във втори етап на класирането ще се извършва в периода 15-17 юли. И още важни уточнения. Обявеното класиране поставя край на въпроса на около 55 000 седмокласници в страната и София дали са приети в желаната гимназия. Онези, които евентуално не са, трябва да чакат второто класиране, което ще бъде обявено на 21 юли. След него идва ред и на третото класиране в периода 27-28 юли, където желанията се подреждат отново, както при първото класиране, но само в паралелките, където има останали места, след като се запишат учениците при второ класиране. Днес държавният глава Иляна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което се проведе у нас през месец юни. Церемонията се проведе тази сутрин в гербовата зала на Дондуков 2. На първенството България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. 18-годишният Александър Асенов постигна исторически успех за страната ни, като спечели златен медал и постави нов световен рекорд за лекоатлетическия трибой при мъжете.
1: Скъпи дечица, към вас ще се обърна накрая. Вие вече сте герой на България. Вие сте тези, с които ние много се гордеем. Искам да продължавате да бъдете все така упорити. Да продължите със спорта, защото той ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи и е достатъчно упорит, се качва на почетната стълбичка.
0: Франция и Испания откриват полуфиналните двубои на световното първенство. Матчът в Далас е с начален час 22 българско време. Световните шампиони от 98 и 2018 година Франция играят неатрактивно и са сочени от мнозина като основен кандидат за титлата на база представянето си до момента на световното. От своя страна европейският първенец Испания стартира трудно, не успя да победи дебютанта Кабо Верде, завършвайки при нулево равенство, но след това набра скорост. Тази вечер ще видим три поредни финала за Франция на световни първенства или три поредни загуби за петлите от Испания в полуфинали на големи турнири, а победителят отива на големия финал в Нью-Джерси на 19 юли срещу Англия или актуалния носител на трофея Аржентина. Техният полуфинал е утре вечер, отново от 22 часа наше време.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Този следобед времето ще е предимно слънчево. На места по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
6: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
2: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: ми сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Radio Enjoy. Новини.
4: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Ето част от водещите новини до този момент от деня на днешния 14 юли. Първо поглеждаме към вълнението за хиляди седмокласници. Днес Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата info.prim.mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. По-рано през деня се проведе среща между регионалния министър, министър на транспорта, представители на МВР и различни институции, свързани с пътната безопасност. Основната тема беше намаляването на пътно-транспортния травматизъм. Предвижда се изграждането на нова система за обмен на информация между институциите, която да позволи по-бързо споделяне на данни за пътни нарушения и рискови ситуации. А след това министър Шишков проведе среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм, на която бяха обсъдени тежкото състояние на пътната инфраструктура в Северозапад на България и необходимостта от спешни ремонти. От Регионалното министерство заявиха, че през следващите месеци ще започне активна работа по подготовката и изпълнението на необходимите дейности. Ето какво каза още регионалният министър Иван Шишков, който съобщи още, че предстои ремонт на 4 участъка от пътя, свързващ Видин с Оряхово.
5: Това са 4 части от път, който свързва между Видин и между Оряхово. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Това са участъци с европейско финансиране. Наследството, казах, са лоши пътища и вече изпълнени обществени поръчки. Аз нарекох пътя за Видин, пътя на позора. Но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид.
4: Дупката в бюджета за 2027 година ще бъде намалена и България ще отговори в срок на Брюксел по процедурата за свръхдефицит. Това заяви тази сутрин премиерът Роман Радев преди да заеме място на официалната трибуна на военния парад в Париж по случай националния празник на Франция, заедно с лидерите на още 30 държави.
6: До процедурата за свръхдефицит, това е стандартна практика, налагана е на много държави от Европейския съюз, включително доста държави в момента са в такава процедура, но не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
4: И още лично получи покана от президента Макрон за участие в коалицията на желащите. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украина, каза още Радев от Париж. А у нас министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира пред журналисти преди заседанието на парламентарната ресорна комисия, че коалиция на желащите няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат траен мир между Украина и Русия. Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира на червени кортове в Бостад, който е от категория ATP 250. Най-добрият български тенисист, участващ с лайлдкарт, в основната схема се наложи на старта на чеха Далибор Свърчина с 2 на 1 сета, в отделните части с 7-6, 1-6, 6-4. Срещата продължи 2 часа и 20 минути и предложи много обрати в развоя си. Общо двамата тенисисти направиха 12 пробива, 7 на сметката на Свърчина и 5 за Димитров, което е рядко срещано в елитния мъжки тенис. Във втория кръг Димитров ще срещне победител от матча между поставения под номер 5 в схемата Нуно Боржиш от Португалия и Моис Коаме от Франция. С успеха си Богдан спечели 25 точки за ранглистата на ATP, в която взема 146-то място.
7: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре е слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32.
8: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Андрея Бочели, Дейвид Гета, Джей Меган Ди Стелиън с DNA. Каква голяма компания, какъв перфектен отбор, като мен и вас. Здравейте, аз съм Ники и ще си правим сега късния следобед, както и ранната вечер, страхотни по радио Enjoy. В компанията включвам едно разхлаждащо предизвикателство, от което вие печелите награди.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Вие обичате сладолед Нюи и сладолед Нюи обича вас, затова ви дава шанс с всяка хапка да изберете своето следващо приключение. Всеки сладолед Нюи е изпълнен с вълнуващи текстури и вкусове, съставките са внимателно подбрани и то от най-екзотичните места по света и точно за това хапването на сладолед Нюи всъщност разказва истории. А за автентичния вкус, за народи от различни места и култури, за околната среда и нейното безмерно богатство, а вкусът то е над всичко. Участвайте в играта, след около час ще разберем името на днешния късметлия. Това, което може да направите, да отговорите на въпроса на Нюи във Facebook страницата ни и така всеки делничен ден. А след малко някой ще бъде поздравен по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Алгото на Шакира е Бели. Чухме току-що по радио Enjoy. Здравейте! С страхотни хитове продължава срещата ни. Точният момент на Теди Кацарова след малко, както и Ариана Гранде ще се включи. Но вие избирате след 18 часа, коя да е песента, която да слушаме най-често. Точно това става, когато си харесвате хит на вечерта. Гласувайте, все още имате време. Някъде около 30 минути ви давам. Класацията 6 хит от 6. Влизате в сайта ни enjoy.bg. Едно бързо сърце може да дадете за Биби Рекса, за Милки, за Роби с синьо сърце, Анима, Тайла или Бенсън Бун.
1: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

0: Много чаровно включване от Ариана Гранде в плейлиста на Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники, а играта е на място, където се случват много хубави неща по време на кампанията ни Enjoy Summer. Знаете, че всяка година ви разказваме, като посещаваме прекрасни места за почивка в България. Връщаме се отново и през тази година в хотел Рила Боровец. Може да преоткриете хотел Рила, един уникален планински оазис, сгушен в сърцето на живописната Рила планина в Боровец. Едно истинско бижу в алпийски стил, изискано е настаняването, има безброй възможности за спорт и приключения, и то през всеки сезон. А за храната не се притеснявайте, изискана е и в 5 ресторанта, а има майсторски приготвени коктейли. Все пак по това време на деня е хубаво да си напомним и за тези разпускащи моменти. А терапии в спа център, има басейн, има много природа, има много зони и за малките гости с много забавления, за да почивате цялото семейство там или с компания, приятели с много деца. А може да се насладите и на престой си в хотел Рила, като спечелите уикенд за двама от Radio Enjoy. След малко ще ви припомня как да участвате в играта, а нашия колега играта ще предаде сега от мястото на събитието заедно със своите събеседници колко хубаво е там.
1: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
2: Разходката ми из хотел Рила ме срещна с една страхотна двойка, баба и внуче. Оказа се, че за тях това е първата среща с хотела. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Няма да питам внучето как се казвате, но вие как се казвате?
3: Юлия!
2: Юлия, много ми е приятно. Любопитно ми е какво ви накара да изберете хотел Рила и оправдали той очакванията ви още в първите часове. И ти кое ще разкажеш първо на приятелите си, примерно когато се пребереш, Юлия?
3: Надмина очакванията ми. 2 дни вече сме тук с внучето. Първо, паркирането е много удобно.
2: Голям, широк паркинг.
3: Посрещнаха ни още на входа, насочиха ни къде да паркираме.
2: Има и подземен.
3: Не знаех.
2: Да. Много е хубаво. Ами добре, вие още с идването сте видяли паркинга, но още с влизането в хотела?
3: С влизането на хотела, приветлив, усмихнат персонал на рецепция, дадоха ни много информация. Насочиме в хотела рекламата на детските активности.
2: Точно така, за внучето е важно.
3: За внучето е много важно, а като е щастливо внучето и бабата е щастлива.
2: Личи ви, че сте щастлива баба. Доколкото виждам, ви допада наистина и това място. Какво ви привлича още повече именно тук в Рила? Какво ви харесва?
3: Първо, спокойствието. Няма улици с движение, с коли. Излизаш от хотела и си навън, в природата. А детето е цял ден навън с каките от анимацията. Бяхме на детски театър. Много интересно, много достъпно. Моята внучка е на 5 години. Разбра всичко, беше много интересно. Разбира се, разнообразната храна. Дори за деца има какво да хапват.
2: Да, и здравословна даже. Чухме, че има и хубави палачинки, вкусни.
3: Да. Опитвам се да се храним здравословно.
2: Ами добре, това за една баба е доста важно според мен. А какво бихте препоръчали на други баби, евентуално, които искат така да прекарат един уикенд с внучето или с семейството си, или за други хора, които като вас идват за първи път тук в Рила?
3: Наистина да дойдат в хотел Рила в Боровец и да бъдат за по-дълго време, защото много неща са. Искаме и да се разходим в планината, басейна и спа центъра също има детски басейн. Басейна е много голям и за плуване. Аз обичам да плувам. С моята внучка също плуваме.
2: Активна
3: научи
2: баба.
3: Научи се тази година да плува, да.
2: Ами много ви благодаря. Наистина май вече знам какъв ще е отговорът, ако ви срещна и до година. Още от сега. Надявам се и да се видим пак до година.
3: Надявам се.
2: Пожелавам ви приятна почивка. Ами това е, приятели. Наистина, както чухте, една баба за първи път заедно с нейното внуче, която се чувства перфектно тук в хотел Рила.
0: Можете и вие така, един уикенд за двама да си спечелите седмичната награда в Enjoy Summer по Радио Enjoy. Участвайте в играта във Facebook страницата ни, отговаряйте на въпросите на кампанията там и в петък ще знаем кой е победителят. Успех!
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: на уж мен, Александър Колев. Чухме току-що по радио Enjoy твоя ден, твоята музика. Много приятни гости имаме и през седмицата, които ни разказват повече както за музиката, така и за всичко, което ги вълнува. Също може да чуете, ако сте пропуснали тази сутрин на интервюто на Тото с Мартина в Добро утро Enjoy, може да го намерите в сайта ни. Всички страхотни изпълнители, които се отбиват в нашото студио, за да ни разкажат приятни неща, сме събрали в секция гости в обновения ни сайт enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Solon Catching Sunrise и Мистер Попкорн чухме по радио Енджо. Една песен, създадена с цел възраждането на емблематичното румънско попкорн звучене, превърнало се в световен феномен, помните, в първите години и след 2000-та особено. Що музиката по радио Енджо ни вълнува, тя няма възраст, но щом става дума за световното първенство по футбол, ние гледаме към всичко актуално. Какво е интересното и това, което заслужава вниманието ни от деня на Мондиал 2026, разбираме от рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Тя стига до вас със съдействието на Зора. Телевизори за картина като на стадиона и климатици за пълен комфорт у дома.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Ако не сте от хората, които следят футбола с особена страст, добре дошли в До последната секунда, мястото, където фокусът ни е Мондиал 2026. А днес основният играч не е Франция, не е Испания и не е нито една от звездите на терена. Основният играч сте вие, хората пред телевизора, в парковете, по заведенията и навсякъде, където футболът събира приятели и създава спомени. Ако до сега не сте намерили време да изгледате нито един матч от световното първенство, то точно сега е моментът да го направите, защото големите първенства не помнят кой играл красиво през юни, те помнят кой е победил през месец юли. След седмици на емоции, обрати и футболни истории, турнирът стигна до своята най-ценна част – полуфиналите. Тази вечер от 22 часа българско време, първият финалист ще бъде определен в сблъсъка между Франция и Испания. Французите стигнаха до тук с впечатляваща ефективност, стабилна защита и поредния силен турнир на Килиан Ембапе, който отново е сред големите лидери на отбора. Испания премина през редица трудности, но впечатли с динамичен футбол, увереност и младост. А Ламин Ямал продължава да доказва, че възрастта не винаги има значение, когато талантът говори. Историята е на страната на Франция, но в последните два големи мача Испания спечели. Петлите имат общо 18 победи в съперничеството, а единствената им среща помежду им на световно първенство бе през 2006 година и завърши именно в полза на двукратните световни шампиони.
4: Напрежението преди полуфинала стана повод за нови обиди на расистка основа към френския тим. Този път те дойдоха от бившия премиер на Испания Мариано Рахой. Той описа петлите като колектив на много високо ниво, но без французи. Думи, които бяха остро осъдени от правителствата на двете страни.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Това е Party Time в Radio Enjoy. Преди да чуем Лудост на Емили, песен, която Камелия много харесва, ще ви представя отново накратко 6 предложения в класацията, за които гласувате в сайта ни enjoy.bg. Едно от тях ще стане победител, нека да е по-любимото за вас. Бата Енджел на Анима и Лиса, предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: Cinema

0: Коко Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Синема Сити.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center. Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Коден, твоята музика с Radio Enjoy. Здравейте, в Party Time сме, имате още час на разположение да си искате любимите песни и аз да ви казвам да. Пишете в Facebook, Messenger, Instagram, може да изпратите и гласово съобщение там или на 02-803-90-93. Hello на Adele, това ще звучи сега, песен, която Здравко си избра, той написал много ми харесва Adele, а все си мечтая някой ден за нейн концерт и ще отидем заедно с моята Мартина. А след това ще слушаме по навик на Михайла Маринова, песен, която Иван Иванов, за да поздрави своя бивша приятелка.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре е слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро!

Здравейте, това е Radio Enjoy, Beautiful Things на Бенсин Бо на днешния хит на вечерта в Party Time, избран с най-много от вашите гласове и ще го слушаме сега, а ще продължим после и с Синьо сърце на Роби. Песен, която е много любима на Емануела, тя е написала «Ще чакам да си я чуя с нетърпение» и да пускате още повече музика на Роби, макар че вие ни радвате с доста от неговите хитове.

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Заедно за Party Time по Radio Enjoy до 8 часа вие избирате любимите си песни. Следващата е... Не знам от кого и не знам за кого, но знам, че ще слушаме Парея, защото е много любима песен на една рожденичка, която ще се зарадва сега на много усмивки. След Парея ще слушаме Ocean House на Jubel.

0: Твоята музика с Radio Enjoy. Party Time продължава сега с един много хубав спомен на Дъб Памдев, и то скорошен, като е споделил, че преди 15 дни е бил на концерт на Хари Стайлс и е едно от прекрасните преживявания, които със сигурност завинаги ще останат като впечатления. А ние сега ще си представяме това, като си пуснем Golden на Хари Стайлс, а след това и включването на Нели Нелито, която много добре ме познава, написала е: знам, че сърцето ти, Ники, няма да даде да кажеш не на желанието ми да си пуснем Да на Роби. Тази прекрасна песен от новия му албум Следа, която излезе с видео днес. Уникално и докосващо.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък, се разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
4: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем – засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение – когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем – от поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy. Радио
3: Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
4: Виж условията на tandempromo.com.

Party Time в Radio Enjoy. Ще слушаме сега Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Едно изпълнение, което и аз не избра за най-страхотната приятелка Криси. Също така Валерия иска да чуем тази песен, защото я радва и защото си измисля свой танц. Може и да ни го изпратиш да го видим. След Дай Дай ще слушаме и That's So True на Грей.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Това е Party Time в Radio Enjoy и още около 20 минути имате на разположение да избирате любимите си хитове. Била си ти на Тино е сред предпочитанията ви. Днес ще слушаме песента сега заради желанието на Ивайла да поздрави Жорката с много обич. Също така Диляна е избрала този хит, защото е най-любим в момента. Както и Габи, която е написала Ники. Този ден беше много странен. Хайде вечерта да е по-хубава с някоя песен на Тино. Може била си ти. Може. После плот твист на Никола Константинов, доколкото успях да разшифровам съобщението на Фил, иска да поздрави своята учителка Тима Кондратенко и своя клас.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy!

0: Party Time в Радио Enjoy. Ще слушаме спомени на Поли Генова. Едно изпълнение, което Елица си хареса. Тя е написала много обичам гласа на Поли, а тази песен звучи някакси много, много морско. Поне на мен така. Ще я чуем заедно и после ще продължим с желанието на Рая Георгиева да си пуснем песен на Хари Стайлс, за да си оправим деня.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Плъден твоята музика с Радио Енджой и Парти Тайм почти приключва. Толкто мина Дамиано, Дави, Тайла и Нао Роджерс ще звучи сега. Песен, която Зори си хареса за днес. А след това и Мис Кали на Моранди. А ще си кажем чао с юбска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Ако имате все пак поздрави, които да добавя към песен,

0: Слушайте утре Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Ще се срещнем утре малко след 18 часа, тогава започва времето за поздрави и за песните, които вие избирате. До тогава гласувайте в класацията 6 хита в 6, изберете си хита за вечерта, а класацията ви чака в сайта ни enjoy.bg. Тук Вениамин и Мирала Заре с ремикса на Иван Тишев на Юлска нощ. Песен, която Юлия много харесва, тя е написала: Ники, много слушам това изпълнение, действа и по някакъв особен начин, а и е перфектно за лятото, така че защо да не поздравим всички слушатели. Благодаря ви, че се включихте и днес. Аз съм Ники и ще се чуем утре.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
0: Enjoy.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02800.

0: прекрасни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бър?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Националният фестивал на Гоблена вече започна във Велико Търново, като продължава до 2 август. Програмата е разделена на два тематични етапа. Първата част – Цветовете на България – представя изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа и традиционния бит, както и автентични български носии. А вторият етап – Икони и шевици – е посветен на духовната тематика и символиката на българската култура. Освен изложбите, посетителите ще могат да видят и демонстрации на гобленарски техники, традиционни седянки, срещи с утвърдени майстори и възстановки на български обичаи, пресъздадени чрез красотата на шевицата. Ще има и обособена зона за най-малките посетители на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Плаващият музикален фонтан в Поморие отново озарява морето. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлина и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превръща вечерите в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято в Поморие всеки вторник, четвъртък и събота от 21.30 до 22 часа и половина. А в Бургас официално бе открит фестивалът на пясъчните скулптури. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които пресъздават емблематичните образи, познати на няколко поколения. Фестивалът ще радва жители и гости на Бургас до края на месец септември.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.